Catalan peste Caritas, in anime

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

0: tale, Sfânt este locașul tău, minunat într-o dreptate. Auză-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor major pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce gătești munții cu tăria ta, încins fiind cu putere, cel ce tulburi adâncul mării și vuietul valurilor ei, tulburaselor neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile desenele lui, ieșirile dimineții și ale serii le vei veseli. Cercetat ai pământul și l-ai depat pe el, bogățile lui le-ai mulțit. Râul Dumnezeu s-a umplut de apă, gătit ai hrană lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, mulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie. Căsărind vei binecuvânta cu luna anului bunătății tale și câmpiile tale se vor umple de roade grase. Îngrășați se vor pășunile pustii și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatul s-a pășunile cu oi și văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numele lui, dați slavă laude lui. Ziceți lui Dumnezeu cât de înfricoșătoare sunt lucrurile tale. Pentru mulțimea puterii tale te vor lingăși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numele tău. Veniți și vedeți lucrurile Dumnezeu cel înfricoșător în sfatul mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface mare un scap, prin râu vor trece cu piciorul, acolo ne vom veseli de dânsul. De cel ce stăpânește cu puterea sa avea, cu ochii lui spre neamuri privesc. Ceea ce se rezvătesc să nu se înalți întru sine, binecuvântați neaur pe Dumnezeu nostru. Pace să se audă glasul laude lui, care a dat sufletul meu viață și n-a lăsat să ziclatine picioarele mele. Că ne-ai cercat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi. Precum se lămurește argintul, prins n-ai pe noi în cursă, pus ai necazul pe umărul nostru. Ridicat ai oameni pe capetele noastre, trecut am prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă. Intrava în casa ta cu arde tot, împlinivă-i ție făgăduințele mele pe care le-au răstit buzele mele și le-a grăit gura mea, într-un necazul meu. Arde tot grasă voi aduce ție cu tămâie și berbeci, își voi jertfi boi și țapi. Veniți de auziți tot ce vă temeți de Dumnezeu și voi povesti câte a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea, nedreptate de-am avut în inima mea să nu mă audă Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu care ne-a îndepărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Dumnezeule, milostivește pe noi și ne binecuvântează, luminează fața Ta pe noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea Ta, în toate neamurile mântuirea Ta. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeu, lăudate vor pe Tine popoarele toate. Veselească-se și să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeu, lăudate vor pe Tine pe popoarele toate. Pământul și-a dat rodul său, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de Tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cel ce îl urăsc pe dânsul. Pe cum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceară de fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați Dumnezeu, cântați numele Lui, gătiți calea celui ce străbate pustia. Domnul este în numele Lui și vă bucurați înaintea Lui. Să se tulbere de fața Lui a părintelor faimilor și a judecătorul vădevilor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui. Dumnezeu așează pe cei singurati și în casă, scoate cu vitejie pe cei legați în obez, la fel pe cei amărâți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerul s-a tupit de și Sinaiul s-a cătinat de fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei iosebi, Dumnezeule, moștenirii tale. Ea a slăbit, dar Tu ai întărit-o, vietățile tale locuiesc în ea. Într-o bunătatea Ta, Dumnezeule, purtată ai grijă de cel sărac. Domnul va da cuvântul celor ce vestesc cu putere multă. Împăratul puterilor va împărăți răzile poporului iubit. Dacă veți dormi în mijlocul moștenilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru ca aurul va străluci. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe regii în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Sermon. Muntele lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte de piscuri este muntele Vasan. Pentru ce munți cu piscuri pismăiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el? Pentru că va locui în el până în sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii, mii de mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor pe Sinai în locașul său cel sfânt. Suitul te-ai la înălțime, robit ai mulțime, luat ai darul de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți îngăduiți au fost să locuiască. Domnul Dumnezeu este binecuvântat, bine este cuvântat Domnul zi de zi. Să sporească între noi Dumnezeu mântuirii noastre, Dumnezeu nostru. Este Dumnezeu mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfârma capetele vrăjmașilor să-i crește stăpărului celor ce umblă în greșelile lor. Zisa Domnul din Vasan, îi voi întoarce. Întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării pentru ca să se afunde piciorul tău în sângele lor. Și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am Dumnezeule intrarea ta, văzut am intrarea ta Dumnezeule și împăratul meu în locașul cel sfânt. Înainte mergea căpitenile după ei cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane și zicând, în adunări binecuvântați pe Domnul, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr în uimire, căpeteniile lui Iuda, povățuitorilor, căpeteniile Zabulonului, căpetenii Neftalimului și ziceau, poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care a făcut-o nouă pentru locașul tău din Ierusalim. Îți vor aduce împărații darul, ceartă fiarele dintre este, ceartă taurii adunați împotriva junicilor popoarelor, ca să nu fie depărtați cei ce au fost încercați ca argintul, risipește neamurile celor ce voiesc războaie. Veni vor sol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei, zicând, împărățiile pământului cântați Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului Celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată, vă da glasul său, glas de putere, da slavă Dumnezeu peste Israel, mărăția Lui și puterea Lui nori minunată este Dumnezeu între Sfinții Lui, Dumnezeul lui Israel. Însuși va da putere și întărire poporului său, binecuvântat este Dumnezeu, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă Dumnezeule că au intrat ape până la sufletul meu, afundată-mă în roia adâncului, care n-are fund, intrat-am la adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit am, strigând, amorțit a gâtlejul meu, slăbit a ochii mei, nădăjuind spre Dumnezeul meu. Înmulțit sau mai mult decât pericapul meu, cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întărit sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept, cele ce n-am răpit, pe acele le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine. Cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel, că pentru Tine am suferit o cară, o acoperit abajocura obrazul meu. Înstrăinat am fost de frații mei și străinii fiilor maișilor mele, că râvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre o cară mie. Și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei bajocură. Împotriva mea grăiau cei ce ședeau în porci și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciune mea, către Tine, Doamne, am strigat la timp bineplăcut. Dumnezeule, într-o mulțime mile Tale, auzi-mă într-adevărul mile Tale. Mântuiești-mă din oroi ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăși și din adâncul apelor, ca să nu mănânce vâlcoarea apei, nici să mă înghită adâncul, nici să-și înghită peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea îndurării Tale caută spre mine să nu-Ți întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc. De gramă auzi ia aminte la sufletul meu și îl mântuiește pe el din mâinile vrăjmașilor mei, izbăvește-mă, că Tu cunoști jocarea mea și rușinea mea și înfruntarea mea înaintea Ta sunt. Toți ce mă necăjesc, drobita sufletul meu de ocări, și necaz și-am așteptat pe cel ce m-ar milui și nu era, și pe cel ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și Eu mi-a dat spre mâncarea mea fiere și în sete mea m-a odăpat cu oțet. Facă-se maza lor înaintea lor cursă, răspătire și sminteală, să se întunece uchii lor și să nu vadă. Spinarea lor pururea o gârbovește, varsă peste dânși urgia ta și mânia urgiei tale se cuprindă pe ei. Facă-se curtea lor pustie și în locașul lor să nu fie locuitori, că pe care tu l-ai bătut, ei l-au prigonit și au mulțit durerile rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea ta. Șters să fie din cartea celor vii și cu cei drept să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăudau în numele Dumnezeu meu cu cântare și voi preaslăvi pe el cu laudă. Îi va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr, cărei cresc coarne și unghii. Să vadă sărații și să se veselească, căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că auzi pe cei săraci, Domnul, și pe cei fericați în obezi ai săi, nu i-a urgisit. Să laude pe el cerurile și pământul mare și toate câte se trăiesc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile iudeii și vor locui acolo și vor moșteni pe el. Și seminția credincioșilor lui îl va stăpini pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia minte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce învoiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinați cei ce îngresc mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de tine toți și să te caute pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta. Slăvit să fie Domnul! Iar eu sunt sărac și sărman, Dumnezeule, ajută-mă, ajutorul meu și zbăvitorul meu și Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atoțitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut. De o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire, s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilar și pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Dintr-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește-ne de păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legea noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Nezidită fire, făcătorule, toate buzele noastre deschide ca să vestim lauda Ta strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Urmând pe pământ puterilor celor de sus, cântar de birință, aducem ție bunule. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din pași, din somn m-a ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide. Ca să te lau pe Tine, Sfântă Treime, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Cel ce-n toată vremea și-n tot ceas în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătății ce au să fie,

0: Avramin, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimi și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare, Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează cuvioasă, Părinte.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernic, Doamne, Fiule, unul născut Iisus Hristos și Duhul Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiești-mă pe mine păcătos și cu judecățile care știi, mântuiești-mă pe mine vrednic robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Slăvindu-Te, Te slăvesc pe Tine, Doamne, că ai căutat pe smerenia mea și nu m-ai dat în mâine vrăjmașilor, și ai mântuit din nevoie sufletul meu și acum, Stăpâne, să mă acopri pe mine mâna Ta și să vine peste mine mila Ta, că s-a turburat sufletul meu și dureros este să iasă din aceste căloși și spurcat trupul al meu, ca nu cumva vicleană nu-l sfat acel potrivnic să-l întâmpine și să-l împiedice într-un tuneric, pentru păcate cele făcute de mine cu știință și cu neștiință în viața aceasta, milostiv mie, Stăpâne, și să nu vadă sufletul meu întunecatul chip al vicnelor diavol, ci să-l ia îngerii Tăi cei străluciți și luminați, de slavă numele Tău, Celui Sfânt, și cu puterea Ta mă ridic la dumnezeiască Ta judecată, când mă vei judeca să nu mă apuci pe mine mâna stăpânitorului lumii acesteia, ca să mă surpe pe mine păcătosul în adâncul iadului, ci stai lângă mine și în fi mie mântuitor și sprijinitor, pentru că muncile acestea trupești veselie sunt robilor Tăi, miluiești-mă, Doamne, sufletul meu cel întinat cu patimile vieții acesteia și cura pe el prin pocăință și prin mărturisire îl primește, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Ridicat-am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa seclat nepiciorul Tău, nici nu va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul Tău de-a dreapta Ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul. Păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în viac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noapte ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și toate zilele noi astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un punct pe robii Tăi și câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți a le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciune cu iubirea de oameni, fatele chivinisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule zidător le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și zidătorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim-te pe Tine toate neamuri născătoare, Dumnezeu Fecioară, că întru Tine Cel neîncăput Hristos, Dumnezeu nostru, a binevoită încăpia. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine avându-Te, că ziua și noapte Te rogi pentru noi, pentru ceas, lăudându-Te, strigăm Ție. Bucură-Te ceea ce

0: plină de har, Domnul este cu tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește-ne, Doamne, pe cei ce într-o nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit părinți și frații noștri, și toți care în cuțernicie și în credință s-au săvârșit, iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu faptă sau cu gândul, și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcăroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde e cercetarea feței tale, veselește pe toți sfinții tăi cei din veac. Dorește lor și nouă împărția ta și împărtășirea bunătăților tale cele negrăite și veșnice, și desfătarea vieții tale cele nesfârșite și fericite, că tu ești viața și învierea și odihna robilor tăi celor adormiți Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul tău, toți lucrul mâinilor tale și numele tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi. Că tu ești mântuirea neamului creștine.
2: Tu ești pe noi, Dumnezeule.

0: Sunt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boale, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălire altor neamuri asupra noastră și de război cel dintre noi, și pentru ca milostim plânșile să ne iertători, să ne fie nou bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Dumnezeu, Dumnezeu nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, milostivie, Stăpâne, milostivie nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostivie și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Cea ce-ntru slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale cuvioși de Dumnezeu, purtătorilor, părinții ai noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Iertați-mă.
1: Dumnezeu să pierde să mântuiască, Părinte Sfințite.
0: Te rugăm pentru voacea lui.
1: Doamne, miluiește!
0: Înaspărire și întărirea de slăbitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru nou preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașiului și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutinde, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și ai satelor și viitoarea de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei ce ne urăși, pentru cei ce ne iubesc.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei ce ne iubesc, ne ajută nouă.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei ce ne ajută nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânsi.
1: Doamne, miluiește!
0: Stăpirea celor robiți.
1: Doamne, miluiește!
0: Stăpirea celor robiți.

0: părinți și frații ai noștri, slăvitori creștini, care dihnesc aici pretutindeni, să zicem și pentru aceștia:
1: Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miluiește!
0: Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!
1: Amin!

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului. Scutească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion. Sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Cu gura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Pomenească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, dar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pusai pe capul lui cu lună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veseli-l vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Unei vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. El ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului tău, celui nou numit cu numele tău, în durerile tale dăruiește-i Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce i-ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut

0: pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucerii și deslăvitorii creștini, pentru sănătate.

0: și despărțite pe ei, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. Împlutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam. Șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele. Mie greiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață, însetata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Eu mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravur în cele mai de jos ale pământului. Dar se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. Dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobodi. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Usmau în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, de pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Conjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta. Pe noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. De cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fie, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. O să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Într-un numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Pe bunătate desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie,

Toate lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit.

0: Te Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Zisa Domnul, Domnului meu, șez de dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmași și tăi așternut picioarelor tale. Deagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sfânt zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi. Din pânte ce mai înainte de Luceafăr te-am descujurat, sa Domnul și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de dreapta ta, sfărâmată în ziua mâniei sale, împărat, judeca va între neamuri, va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ, din pârâu pe care va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drept și în adunare, mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor lui, laudă și măreție este lucrul lui și dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Omenirea făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul, hrana acelor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul lui, tăria lucrurilor sale, a vestit-o poporului său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor, lucrurile mâinilor lui, adevăr și judecat, adevărate sunt toate poruncile lui. Întărite în veacul veacului, făcut în adevăr și dreptate, izbăvirea trimis poporului său, poruncită în veac, legământul său sfânt și înfricoșător este numele lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea, lauda lui rămâne în veacul veacului, ferice bărbatul care se teme de Domnul, într-o poruncile lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția lui, neamul dreptilor se va binecuvânta slavă și bogăție în casa lui și dreptatea lui rămâne în veacul veacului, răsărită în întuneric lumină dreptilor, cel milostiv îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută și rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti, într-o pomenire veșnică va fi dreptul. De vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjduit în Domnul, întărită este inima lui, nu se va teme până ce va ajunge să disprețuiască pe vrășmașii săi, risipita data săracilor, dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Puterea lui se va înălța într-o slavă, păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi, pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac, de la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului, înalt este peste toate neamurile Domnului, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, cel ce locuiește într-o cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ, cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului său, cel ce face să locuiască această arpă în casă ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, acasă lui Iacob, dintr-un popor barbar, a ajuns la Iuda, sfințirea lui Israel, stăpânirea lui mare, a văzut și a fugit Iordanul, s-a întors înapoi. Munți au săltat ca berbece și dealurile ca miei oilor, ce ți se ție mare că ai fugit și ție Iordanii, că te-ai întors înapoi. Munților că ați săltat ca berbece și dealurilor ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezeri, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău, ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor. Dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ toate câte a voit a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gura au și nu vor gri, ochii au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi. Mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei și toți cei ce se încred în ei, casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron, a binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântat să fiți de Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad, ci noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubitam pe Domnul că auzi glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema, cuprinsul m-au durerile morții, primejdile iadului m-au găsit. Necaz și durere am aflat și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu, milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit, întoarce-te sufletul meu la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere, bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Crezut am pentru aceea am greit, iar eu m-am smerit foarte, eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos și voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupte legăturile mele, Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Israel, că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Aaron, că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui. Necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele facurele, dar s-au stins ca focul de spin și numele Domnului am înfrânt pe ei. Împingându-mă, m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit, tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile dreptilor, dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că mi-ai auzit și ai fost mie spre mântuire piatra pe care au nesocotit-o ziditorii. Aceasta a ajuns în capul unghiului de la Domnul, s-a făcut aceasta și minunată este între ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. O, Doamne, mântuiește! O, Doamne, sporește! Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. V-am binecuvântat pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Tocmiți sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și te voi înălța, te voi lăuda cum ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngerii mirându-se de suirea cea minunată și ucenicii spăimântându-se de ridicarea cea înfricoșătoare, te-ai înălțat cu slavă ca un Dumnezeu și porțile s-au deschis ție, Mântuitorule, pentru aceasta puterile cerurilor se minunau grăind. Slavă pogorârii Tale, Mântuitorule, slavă împărăției Tale, slavă înălțării Tale, unule iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngerii mirându-se de suirea cea minunată și ucenicii spăimântându-se de ridicarea cea înfricoșătoare, te-ai înălțat cu slavă ca un Dumnezeu și porțile s-au deschis ție, Mântuitorule, pentru aceasta puterile cerurilor se minunau grăind. Slavă pogorării Tale, Mântuitorule, slavă împărăției Tale, slavă înălțării Tale, unule iubitorule de oameni. Iadul fiind prădat de Tine, Dătătorule de viață, și lumea luminându-se cu învierea Ta, te-ai înălțat cu slavă, Mântuitorule, cel ce toate le cuprins cu mâna. Pentru aceasta, cu îngerii Te slăvim pe Tine, Atotțiitorule, Doamne, slavă înălțării Tale, Hristoase, slavă împărăției Tale, slavă milostivirii Tale, unule iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iadul fiind prădat de Tine, Dătătorule de viață, și lumea luminându-se cu învierea Ta, te-ai înălțat cu slavă, Mântuitorule, cel ce toate le cuprins cu mâna. Pentru aceasta, cu îngerii Te slăvim pe Tine, Atotținitorule, Doamne, slavă înălțării Tale, Hristoase, slavă împărăției Tale, slavă milostivirii Tale, unule iubitorule de oameni.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, pe marimea Ta și pe mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu, mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit, ci înaintea Ta am făcut așa încât drepești-o într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judecatul. Iată, de fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și le-a ascuns în neținfinita, le-a arătat mie. Să prim o vei cuiso și mă vei curăți, spălam o vei și mai vrătoți decât zăpada mă vei albi. Auzi, lume, vei da bucurie și vestitie, bucuroase, uroase de cele smerite. Toace fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele și tăiergile, inima curată, zdește între mine Dumnezeule. Și Duh drept, nu ești întru cea de lăuntru ale mele, nu mă lepădă de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dar mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege că ele tale și necredincioși la tine se vor întoarce. Izvărește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vei vesti lauda ta, că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile tot le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgesi. Va vine, Doamne, într-o bunăvăirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărăteții Maici, mă voi arăta luminat prăzduind. Voi cânta minunile bucurându-mă. Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul și voi răspunde cuvânt împărăteții Maici. Și mă voi arăta luminat prăzduind și voi cânta minunile bucurându-mă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, David, cel de Dumnezeu, însuflat, plăsmâind, grăiește, în chip foarte lămurit, suită sa Domnul la cele cerești într-o strigare. Și în glas de trâmbiță și la Părintele Începătorul Luminilor a venit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! David, cel de Dumnezeu însuflat, plăsmâind, grăiește în chip foarte lămurit. Suită sa Domnul la cele cerești într-o strigare și în glas de trâmbiță și la Părintele Începătorul Luminilor a venit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lumea cea îmbătrânită în multe păcate, înnoindu-o cu patima și cu învierea ta, Doamne, te-ai suit, purtat fiind de nor la cele cerești, slavă slavei tale! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi! Pe stăpânul tuturor l-ai născut stăpână cu totul fără prihană, pe cel ce a suferit patimă de bunăvoie și s-a suit la părintele său, pe care nu l-a părăsit nici când a luat trup. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să picure noria apă că soarele Hristos a venit pe nor ușor ca un prunc în templu, fiind purtat de brațe prea curate. Pentru aceasta credincioșii să strigăm, să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a proslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, să picure noria apă că soarele Hristos a venit pe nor ușor ca un prunc în templu, fiind purtat de brațe prea curate. Pentru aceasta credincioșii să strigăm, să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a proslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Întăriți-vă mâini slăbite de bătrânețe ale lui Simeon și picioare obosite ale bătrânului, înainte vă mișcați spre întâmpinarea lui Hristos, dănțuire împreună cu cei fără de trup începeți, să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a proslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cerul ce cu înțelepciune sunteți întinse, veseliți-vă și pământule, bucură-te! Că din dumnezeieștile sânuri odrăslăind Făcătorul Hristos de Maică Fecioară, lui Dumnezeu Tatălui este adus prunc cel mai înainte de veci, căci cu slavă s-a proslăvit. Sfinte Cuvioase, Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, strălucind, Părinte, cu lumina negrăită prin sihvestrie, te-ai făcut arhiereu al lui Dumnezeu, Dumnezeiescule Mihaile, povățuind preoția cea împărătească și păstorind Biserica lui Hristos prea fericite. Sfinte Cuvioase, Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, grăind ritoricește cu gură luminată, tuturor cu dreaptă credință ai descoperit dogmele cele insuflate de Dumnezeu, înfruntând hula ereziilor și fiind apărător foarte credinței celei bune, prea fericite Mihaile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, făcându-te locaș dumnezeieștilor, dar prea fericite tuturor credincioșilor, ai arătat pe acestea și le-ai împărtășit viața următoare după Dumnezeu câștigându-ți și fiind îmbrăcat cu dreptatea ca și cu o haină de Dumnezeu insuflate Mihaile. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, din pântecele tău preacurată Fecioară, strălucindu-ne nouă soarele, ne-a luminat cu dumnezeiești fulgere, izgonind toată tulburarea demonilor cea întunecoasă, Domnul cel prealăudat, căci cu slavă s-a proslăvit. Ei, te cântăresc de Dumnezeu născătoare, izvorul cel viu și îndesurat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întărește într-o dumnezeiască slava ta, cu numilor slavii învrednicindu-i. Ei, te-ai cântărit de Dumnezeu născătoare, izvorile cel viu și îndestulat care s-au împreunat, ceată duhovnicească întărește, într-o dumnezeiască slava ta, cu numilor slavii învrenicindu-i. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, puterile cele de jos se ziceau celor de sus ridicați, porțile cerești pe iată, a venit Hristos Împăratul și Domnul, rup pământesc purtând. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Căutând Hristoase pe Adam cel amăgit de înșelăciunea așa arperui, când te-ai îmbrăcat într-însul, te-ai suit și ai șezut de-a dreapta Tatălui, ca cel ce ești împreună pe scaun șezător, lăudându-te îngerii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Pământul prăznuiește și dănțuiește și cerul se bucură astăzi din înălțarea făcătorului făpturii, cel ce cu voia s-a unit învederat pe cele despărțite. Slavă preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ceea ce ai născut pe biruitorul morții, pe unul Dumnezeu, cel fără de moarte, fecioară, maică, prea curată, pe acela roagă-l pururea să omoare patimile cele ce mă omoară pe mine și să mă mântuiască. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel unul născut din Tatăl, mai înainte de veci pruncul, unul născut din Fecioară nestricată, s-a arătat lui Adam întinzându-i mâna. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel unul născut din Tatăl, mai înainte de veci pruncul, unul născut din Fecioară nestricată, s-a arătat lui Adam întinzându-i mâna. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe cel întâi zidit care prin înșelăciune a ajuns cu minte de prunc, iarăși l-a îndreptat Dumnezeu cuvântul cel ce prunc s-a arătat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Firea ce se trage din pământ, care iarăși se întoarce într-însul, a arătat-o ziditorul asemenea Dumnezeirii, făcându-se ca un prunc fără schimbare. Sfinte Cuvioase, Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Alesă ei mai de cinste cele netrecătoare și în veac statornice decât cele trecătoare, grăitorule de Dumnezeu, căci în multe feluri ai fost împodobit strigând, nu este sfânt ca Dumnezeul nostru și nu este drept afară de tine, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Cuvioase, Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Darul cel dumnezeiesc s-a revărsat pe buzele tale, lărgit ai gura ta și ai primit darurile înțelepciunii și strigai, nu este sfânt ca Dumnezeul nostru și nu este drept afară de tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, supus ai patimile prin înfrânare, luminată ți-ai cugetul cu privirea, făcutu-te ai prea lucrător bunătății, cântând, nu este sfânt ca Dumnezeul nostru și nu este drept afară de tine, Doamne. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Și ce suntem cugetători de Dumnezeu, să-L lăudăm pe Maria cea prea curată, născătoare de Dumnezeu, ca pe una care s-a arătat pricină mântuirii, căreia strigăm, nu este altă nădejde și întărirea credincioșilor, afară de tine prea lăudată de Dumnezeu mărită.

O soare mare răsărind de iluminat pe toți cu lumina faptelor tale celor bune și cu strălucirile minunilor, purtătorile de minuni, ceea ce ești cu nume îngeresc. Sfințit, Tu Te-ai desăvârșit prin viață și Te-ai arătat preot al Dumnezeului Celui Preanalt, de care, fiind întărit, Ai astupat gurile ereticilor, care se deschideau împotriva icoanei Lui Hristos și, fiind izgonit, Ai săvârșit călătoria. Părinte Mihaile, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Suindu-te pe norii cerurilor și lăsând pace celor de pe pământ, Te-ai înălțat și ai șezut de-a dreapta Tatălui, ca Cel ce-și de-o ființă cu Dânsul și cu Duhul, că deși Te-ai arătat în trup, ai rămas neschimbat. Pentru aceasta și-ți plinirea vremii, ca venind pe pământ să judești toată lumea. Drepturile judecător, Doamne, îndură-te spre sufletele noastre, dăruind iertare de greșelile robilor Tăi ca un Dumnezeu milostiv. Cel ce șade într-o slavă pe al Dumnezeirii tron, pe norușor a venit Hristos, Dumnezeu. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Iisus, Dătătorul de viață, luând pe cei pe care i-a iubit, s-a suit în muntele măslinilor și i-a binecuvântat, și pe nori fiind purtat, la sânurile Tatălui a ajuns, pe care nici cum nu le-a părăsit. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Toată lumea cea văzută și cea nevăzută prăznuiește cu bucurie. Îngerii și credincioșii saltă, lăudând neîncetat înălțarea celui care s-a unit cu noi, prin întrupare pentru bunătate. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, zdrobind stăpânirea morții ca un domn fără de moarte, ai dăruit tuturor nemurire iubitorile de oameni și Te-ai înălțat într-o slavă privind la Tine cinstiții Tăi ucenici, Iisuse atotputernice. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fericit este pântecele Tău, ceea ce ești cu totul fără prihană, că pe Cel ce a deșertat în chip minunat, pântecele iadului Te-ai învrednicit al primi în chip de negreit întru Tine, pe care roagă-L să ne mântuiască pe noi cei ce Te lăudăm pe Tine. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Bucurându-Te, dreptule Simeon, tăinuitorile al celor negrăite, Născătoare de Dumnezeu a strigat, pe cuvântul Hristos, Cel ce s-a făcut prunc, ce a fost vestiție de demult de la Duhul Sfânt, primește-L în brațe, strigând, umplutul sau toate de lauda Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, bucurându-Te, dreptule Simeon, tăinuitorile al celor negrite, Născătoare de Dumnezeu a strigat, pe cuvântul Hristos, Cel ce s-a făcut prunc, ce a fost vestiție de demult de la Duhul Sfânt, primește-L în brațe, strigând, umplutul sau toate de lauda Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, mângâierea Israelului Celui Sfânt, către care ai nădăjduit dreptele Simeon de la vârsta pruncească, primește-o acum bucurându-Te pe Hristos, Făcătorul Legii, Stăpânul, care a primit rânduiala legii strigându-i Lui, umplutul sau toate de lauda Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, văzând Simeon pe cuvântul cel fără de început, pe pricinuitorul ființei tuturor cu trup ca pe un prunc, purtat pe un tron de heruvim de Fecioara, minunându-se, a strigat Lui, umplutul sau toate de lauda Ta. Sfinte cuvioase, Părinte Mihail, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi, dorind de cuvintele slavei, ai părăsit buna plăcerea trupului Sfințite Învățătorule și toată viața Ta o ai adus jertfă Lui Hristos, binomirositoare prefericite. Slavă, Sfinte cuvioase, Părinte Mihail, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi, cei ce s-au abătut din calea nepătimirii, acum s-au arătat străini, căzând în negura eresurilor, pe care i-ai defăimat prefericite cinstind icoana lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, limba Ta s-a arătat condei al Duhului Mihaele preamărite, cugetând a scrie rânduiala întrupării cuvântului, atoțiitorul pururea pomenite, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îndreptează în viață Născătoare de Dumnezeu, cărmuind-o cu porunca cea dumnezească a cuvântului celui întrupat din Tine, și mă poțuiește către Lumină Fecioară Maică, Marie, Mireasa lui Dumnezeu. Spăimântat sau toate de Dumnezeu, slavă Ta, că Tu, Fecioară,
ceea ce nu știi de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul cel fără de ani, care e de pace tuturor celor ce te laudă. Pământat sau toate de Dumnezeu, ascult slava ta că tu, Fecioară, ce nu știi de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut pe Fiul cel fără de ani, care e de pace tuturor celor ce te laudă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Omorând moartea cu moartea ta, Doamne, luând pe cei pe care i-ai iubit, te-ai suit în muntele cel sfânt al măslinilor și de acolo te-ai ridicat la Părintele tău Hristoase, de nori fiind purtat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minunată este nașterea ta, minunată este învierea ta, minunată și înfricoșătoare este și dumnezeiască ta înălțare din munte, dătătorule de viață, pe care, închipuindu-o Ilie în car cu foc, s-a suit lăudându-te pe tine, iubitorule de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Îngerii greiau către apostolii care priveau. Bărbați galileeni, pentru ce vă mirați de înălțarea Dătătorului de viață?

Tată, bucură-te că ai cuprins ca un tron pe Dumnezeu lumina cea neînserată pe cel ce stăpânește pacea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cunoscând dumnezeiescul bătrân slava cea mai înainte arătată de demult prorocului și văzând pe cuvântul ținut de mâinile Maicii a strigat: O curată, bucură-te, căci cuprins ca un tron pe Dumnezeu lumina cea neînserată pe cel ce stăpânește pacea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, plecându-se bătrânul, dumnezeiește insuflat, atingându-se de picioarele celui ce n-a știut de nuntă, celui ce n-a știut de nuntă, ale Maicii lui Dumnezeu a zis: Foc porți curată și mă înfricoșez a lua în brațe pe Dumnezeu lumina cea neînserată pe cel ce stăpânește pacea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Curățitul sa Isaia, primind cărbunele de la Serafim și bătrânul, a strigat Maicii lui Dumnezeu: Ca un clește cu mâinile mă luminezi, dându-mi pe acela pe care îl porți lumina cea neînserată pe cel ce stăpânește pacea. Sfinte Cuvioase, Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din prunce te-ai închinat cuvântului descoperitorului de cele dumnezești, arătându-te plinos cu bună frumusețe, strălucind într-o socotință de fapte bune și culegând roada înțelepciunii, căci arătat te-ai făcut păstor vrednic de primire. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cuvântul lui Dumnezeu, locuind în destul pentru tine, cugetătorule de Dumnezeu, a izvorât râuri de învățături, într-o care, desfătându-ne, ne veselim, arătat mijlocitor, avându-te pe tine, milostiv, în care ne faci nouă milostiv pe Domnul fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce-a împodobit toate cu puterea sa cea dumnezeiască. Cunoscând mai înainte curăția ta, te-a împodobit pe tine, grăitorule de cele dumnezeiești, cu mirul preoției celei prea tainice, căci te-ai arătat preot prea glasuitor lui Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântul Cuvânt, care a strălucit din Tatăl, primind a se face întru toate tocmai cu noi, s-a sălășluit întru tine, Maica lui Dumnezeu, și din tine, prea curată, s-a născut om împreună și Dumnezeu atotputernic. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să plesnim cu mâinile slăvind pe Dumnezeu Cel ce s-a născut din trânsa. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să plesnim cu mâinile slăvind pe Dumnezeu Cel ce s-a născut din trânsa. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, să ne picure de sus norii bucurie netrecătoare, că Hristos pe nori fiind purtat ca pe heruvim la părintele său se suie astăzi. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, arătându-te în înfățișarea trupului pe cele mai înainte despărțitele adunat într-una iubitorului de oameni și te-ai înălțat în droate la cele cerești privindu-te ucenicii tăi. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, pentru ce sunt înroșite hainele celui ce s-a unit cu trupul cel material, ne ziceau sfinții îngeri, văzând pe Hristos purtând dumnezeiștile semne ale cinstitei patrii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, lăudăm Fecioară, zămislirea, mărim și negrăită nașterea ta, din care ne-am izbăvit curată din stricăciune și din răutate și din temnița cea întunecată a iadului. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, în Sion, pentru cei neplecați ai fost pus piatra de potihnire și piatra de sminteală, iar pentru cei credincioși neclintită mântuire. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, în Sion, pentru cei neplecați ai fost pus piatra de potihnire și piatra de sminteală, iar pentru cei credincioși neclintită mântuire. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, purtând cu statornicie chipul celui ce te-a născut mai înainte de veci din milostivire, te-ai îmbrăcat acum cu neputința omenească. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, pe cel ce se închină ție, Fiului celui de sus, Fiului Fecioarei lui Dumnezeu, celui ce prunc te-ai făcut, acum liberează-l în pace. Sfinte Cuvioase, Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îmbrăcându-te în haina mântuirii cea dumnezeiești veselie, ai primit de la Dumnezeu cununa cea vrednică a mărturisirii prealăudate. Sfinte Cuvioase, Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Suferind izgonirile cele amare, ai ajuns înțelepte la lățimea foarte desfătată a raiului, dănțuind împreună cu mucenicii cugetătorile

Dumnezeu prea fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, făcându-te ucenicului Hristos, Dumnezeu ai răvnit patimilor Lui fericite, dându-te vitejește primejdiilor pentru Biserica Lui de Dumnezeu insuflate. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu un cuget înțelegător, erau învățați pe prorocii noastre, a ta cea negrăită, prea curată, duhovnicește însemnând și spunând tuturor de mai înainte cele ce vor să fie.

plinind rânduiala cea pentru noi și pe cele de pe pământ, unindu-le cu cele cerești, ai înălțat într-o slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nici de cum nu te-ai despărțit, ci ai rămas îndepărtat, grăind celor ce te iubesc pe tine, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Pe cele pământești, pe pământ lăsându-le și pe cele din țărână, dându-le țărânii, veniți să ne trezim și să ne ridicăm ochii și cugetele la înălțime, să ne înălțăm noi muritorii privirile împreună cu simțirile spre porțile cerești, în muntele măslinilor să ne închipuim că suntem și că primim la Izbăvitorul cel purtat pe nor, că de acolo s-a suit Domnul la ceruri și acolo iubitorul de dăruire a împărțit daruri apostolilor săi, mângâindu-i și întărindu-i pe dânsii ca un părinte, povățuindu-i ca pe niște fii și zicând către dânsii: nu mă voi despărți de voi, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Sinaxar, în această lună, în ziua 23-a, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadelor. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Purtătoare de Mir, Maria lui Cleopa, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Salona, Romanul, care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Seleuc, care s-a săvârșit fiind tăiat fierăstrăul. Cu ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin. N-au slujit zidirii cugetătorii de Dumnezeu, ci numai Făcătorului, fără numai ziditorului, ci groaza focului, bărbătește călcându-o, s-au bucurat cântând prea lăudate, Dumnezeul părinților noștri și Doamne, bine ești cuvântat. N-au slujit zidirii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai ziditorului, ci groaza focului, bărbătește călcându-o, s-au bucurat cântând prea lăudate, Doamne, al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, pe tine, Doamne, care ești lumină, un nor luminos te-a ridicat, înălțându-te de pe pământ mai presus de cuget, și cetele cerești te-au lăudat împreună cu apostolii, zicând: Dumnezeule, bine ești cuvântat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, să batem toți din palme, bucurându-ne de înălțarea lui Hristos și vesel să cântăm. Suitul s-a Domnul în glas de trâmbiță și așezut de-a dreapta Tatălui, ca cel ce este împreună pe scaun șezător în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Marele Moisiu, odinioară în cântări grăia, să se închine îngerii cerești lui Hristos, celui ce se înalță ca unui împărat al tuturor, căruia îi cântăm, Doamne, al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. O minune uimitoare, cum ai încăput ceea ce ești de Dumnezeu cu har dăruită, pe Dumnezeu cel neîncăput, care cu trupul a sărăcit și s-a înălțat astăzi cu slavă multă la cele cerești și pe oameni i-a înviat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lui Adam, celui ce locuiește în iad, merg să-i dovedesc și evei să-i aduc bună vestire, a strigat Simeon cu prorocii dănțuind: bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lui Adam, celui ce locuiește în iad, merg să-i dovedesc și evei să-i aduc bună vestire, a strigat Simeon cu prorocii dănțuind: bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Dumnezeu cel ce izbăvește neamul pământesc, până la iad va veni și celor robiți va aduce toată libertatea și orbilor vedere va da, iar muții vor putea să strige: bine este cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, și prin inima ta preacurată a zis mai înainte Simeon, născătoare de Dumnezeu, sabie va trece pe cruce văzând pe fiul tău căruia strigăm: bine este cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Cuvioase, Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iar acea cu nume rău nu a suferit graiul cel dumnezeesc al limbii tale, Mihaile Preasfințite, și te-a osândit la izgoniri depărtate, dar văzând tăria ta se rușinea propovăduitorului de cele sfinte. Sfinte Cuvioase, Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Adunarea ortodoxilor cea sfințită a lui Hristos se îndreptează cu învățăturile tale prea înțelepte, căci te-ai făcut organ răsunător al Duhului, strigând măririle a toțitorului făcătorului de minuni Mihaile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, înțelepcește de făimat necredința cea hulitoare a următorilor lui Manent, celor cu nume rău, arătând cinstind icoana cea preacurată a lui Hristos și a Maicii lui Dumnezeu și ale Sfinților Părinte cu Mihaile Preacuvioase. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, făcutu-te preacurată Fecioară, locaș frumos întrupării cuvântului lui Dumnezeu, căci pentru multa milostivire m-a luat din tine pe mine tot omul, cel ce este binecuvântat și proslăvit.
Pe feciorii cei binecredincioși în cuptor, nașterea de Dumnezeu născătoare i-a mântuit atunci închipuită, iar acum lucrată, pe toată lumea o ridică să cânte, pe Domnul lucrurile lăudați-L cel prea înălțați întru toți vecii. Pe feciorii cei binecredincioși în cuptor, nașterea de Dumnezeu născătoare i-a mântuit atunci închipuită, iar acum lucrată, pe toată lumea ridică să cânte, pe Domnul lucrurile lăudați-L cel prea înălțați întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Arătatul sau apostolilor îngerii la înălțare și ziceau, ce stați de priviți mirându-vă, acesta care se suie la cele cerești va să vină iarăși pe pământ să judece pe oameni, fiind singur judecător. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să dăm slavă lui Dumnezeu și într-un glas de laudă să-L grăim, să cântăm, să dansăm, să batem din palme. Fritul sa Dumnezeul nostru pe pământ la ceruri, îngerii și arhanghelii, lăudându-L pe dânsul ca pe stăpânul și făcătorul tuturor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Păsta ridicată mai presus de îngeri firea noastră, cea căzută de demult și pe scaunul cel dumnezeesc, mai presus de cuget a fost așezată. Veniți să prăznuim și să cântăm pe Domnul, lăudați lucrurile Lui cel prea înălțați întru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Iată Fiul Tău Născătoare de Dumnezeu, prănând cu crucea sa moartea, a înviat a treia zi și arătându-se ucenicilor săi, s-a dus la cele cerești. Aceluia și ție, închinându-ne, vă lăudăm și vă slăvim întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Poporul lui Israel, văzând pe Emanuel, slava ta, prunc din Fecioară, înaintea Dumnezeescului chivot, acum ne înțuiește strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului, pe Domnul cel prea înălțați întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Poporul lui Israel, văzând pe Emanuel, slava ta, prunc din Fecioară, înaintea Dumnezeescului chivot, acum ne înțuiește strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului, pe Domnul cel prea înălțați întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iată, a strigat Simeon, acesta va fi semn de poticnire, Dumnezeu fiind și prunc. Acestuia cu credință să-i cântăm, binecuvântați toate lucrurile Domnului, pe Domnul cel prea înălțați întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Viață din fire fiind, acesta va fi cădere pentru cei neplecați, prunc făcându-se Dumnezeu cuvântul și ridicare va fi pentru toți cei ce cântă cu credință. Binecuvântați toate lucrurile Domnului, pe Domnul cel prea înălțați întru toți vecii. Sfinte Cuioase, Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, stând înaintea judecății propovăduitorului de Dumnezeu, Mihaile, nu te-ai spăimântat de îngrozirile celor fără de lege, ci cu glas slobă striga, cinstesc ispoana cea prea curată a Mântuitorului Hristos și pe ale Sfinților. Sfinte Cuioase, Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, Părinte descoperitorule de cele sfinte, știind că cinstea icoanei trece la chipul cel din tâi, urmând scripturilor celor de Dumnezeu insuflate, ai învățat pe toți cei din sinadă să cinstească icoana lui Hristos și pe ale sfinților. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cu cugetare și neclintit împreunându-te înțelepte cu luptătorii de Dumnezeu biruitor te-ai arătat, arătând cu fapta și cu cuvântul, precum a fost cu cuvința, a cinstit prea curată icoana Mântuitorului Hristos și pe ale tuturor sfinților. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Râu de tămăduiri izvorăși nouă creștinilor, din care luând har din destul, luăm nașterea ta cea prea curată și o prea înălțăm întru toți vecii.

0: tine, Maica lui Dumnezeu, care mai presus de cuget și de cuvânt ai născut în chip de negrăit sub ani.
1: Neamul pământesc să salte cu Duhul fiind luminat, să prăznească mintea celor fără de trup. Este în Sfânta prăznirea Maicii lui Dumnezeu și se strige. Bucură-te, prea lăudată, curată, născătoare de Dumnezeu, pururea fecioară. Tot neamul pământesc să salte cu Duhul fiind luminat și să prăznuiască firea minților celor fără de trup. Cinstind Sfânta prăznuirea Maicii lui Dumnezeu și să strige. Bucură-te, prea lăudată, curată, născătoare de Dumnezeu, pururea fecioară. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, o darurile cele mai presus de pricepere, o taină înfricoșătoare, că cel ce stăpânește toate, suindu-se de pe pământ la cele cerești, a trimis ucenicilor pe Duhul Sfânt, care a luminat mintea lor și cu harul le-a făcut ca de foc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, spus a Domnul cetei ucenicilor, voi să stați în Ierusalim și eu vă voi trimite vouă alt înghietor care își are pe scaun împreună cu Tatăl. Și este cinstit de o potrivă cu mine, pe care mă vedeți înălțându-mă și pe norul milos fiind purtat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, fosta ridicată cu strălucire mai presus de ceruri, slava celui ce s-a smerit cu trup. Iar cu șederea cea împreună cu Tatăl a fost cinstită firea noastră cea căzută, să prăznuim și cu un glas să cântăm cu toții și să batem din palme bucurându-ne. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce a strălucit lumină din lumină din tine, ceea ce ești totul fără prihană, a răsărit și toată tinecina păgânătății a risipit. Pe cei ce dormeau în noapte a luminat, pentru aceasta toți după datorie, pe tine fără încetare, te fericim în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru cei nou născuți de odinioară se aducea jertfă o pereche de turturile sau doi pui de porumbei, pentru aceea Dumnezeescul bătrân. Și înțeleaptă Ana, prorocița celui născut din Fecioară și fiul cel născut din Tatăl, care a venit la templu slujindu-i, l-au slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru cei nou născuți de odinioară se aducea jertfă o pereche de turturile sau doi pui de porumbei, pentru aceea Dumnezeescul bătrân. Și înțeleaptă Ana, prorocița celui născut din Fecioară și fiul născut din Tatăl, care a venit la templu slujindu-i, l-au slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, dat mi-ai mie strigata, Simeon, bucuria mântuirii tale, Hristoase, primește pe slujitorul tău care a sfârșit de lucrat în umbra legii, pe slujitorul propovăduitor al Harului celui nou care cu laudă te slăvește. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu sfințită cuvință, prorocind Ana, înțeleapta, cuvioasă și bătrână, s-a mărturisit stăpânului în templu, în chip lămurit, iar pe născătoare de Dumnezeu, propovăduindu-o tuturor celor de față, a mărit-o. Sfinte cuvioase, Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, luminându-te de acum cu lumina cea nemărginită, ca unul care stai înaintea luminii celei mari, te-ai învrednicit a dobândi, a arătat sfârșitul cel dorit de tine, către care, sârguindu-te, ai alergat viețuind cu dreaptă credință prea fericită. Sfinte cuvioase, Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, învrednicit-te, Părinte, a vedea lumina cea mai presus de cuget, pentru ale cărei arătări ai fost câștigat pe pământ. Și roagă-te lui Hristos, mijlocind ca să se mântuiască cu cenicii tăi, cei care te cinstesc acum și te măresc, vrednicule de minune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întărindu-te cu Dumnezeescul har, înțelepțește-ai stins prin strălucirile înțelepciunii tale, semețiile vrăjmașilor lui Dumnezeu, ca unul care ai avut întru tine izvorul strălucirilor celor de acolo, preasfințite Mihaile, Dumnezeescule propovăduitor al lui Hristos. De acum și pururea și în vecii vecilor, amin, primind ca lâna în pântece ploaia cea cerească, prea curată ne-ai născut nouă pe cel ce ne dă nemurire, celor ce cu dreaptă credință laudă pe el și te veselesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Privind ucenicii la tine, te-ai înălțat, Hristoase, la Tatăl, împreună cu dânsul șezând. Îngerii înainte alergând strigau, ridicați porțile, ridicați, că împăratul s-a înălțat la slava cea începătoare de lumină. Privind ucenicii la tine, te-ai înălțat, Hristoase, la Tatăl, împreună cu dânsul șezând. Îngerii înainte alergând strigau, ridicați porțile, ridicați, că împăratul s-a înălțat la slava cea începătoare de lumină. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe lândrucele înalte, lăudați-L pe toți îngerii Lui, lăudați-L pe toate puterile Lui. Lăudați-L pe soarele și luna, lăudați-L pe toate stelele și lumina, lăudați-L pe cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că la zi și s-a făcut El, a poruncit și s-au zidit, pusă-i pe ele în veac și în veacul veacului, legea a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaure și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul lui, munții și toate dealurile, pomicii roditori și toți cedri, fioarele și toate animalele, teritoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, se laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire, să-i cânte Lui că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi, se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și să vii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților în obezi și pe cei slăviței lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi și judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați-L pe întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe întru puterile Lui, lăudați-L pe după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe-l în glas de trâmbiță, lăudați-L pe-l în psaltire și în alăută, lăudați-L pe-l în timpane și în horă, lăudați-L pe-l în strune și în organe. Lăudați-L pe-l în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe-l în chimvale de strigare, toată suflarea se laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire, lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte a Toțiitorului, Doamne Fiule, Unul Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, pentru slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Vinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Vrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și

sufletul din Sfântul Holocaust și ne binecuvântează pe toți. Și orice am greșit cu voi sau fără de voi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cel mai presus de lume.

0: misiune mărturisit Domnului, cea când a numele lui tău prea înaltă, vestit dimineață, mila ta și adevărul tău în toată noaptea. De Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și puterea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea

și al centru slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Rahiosi cel milostiv Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrutitoare acestei Sfinte Catedrale, ale celei între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie săvârșim, ale Sfântului Rah Mihail Mărturisitorul și ale Sfintei Maria lui Cleopa, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptului Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi.

acolo de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Pe bun și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Înălțată te-ai într-o slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce-ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitori, celor bolnavi doctor, conducătorilor ajutători, purtătorile de biruință, mare mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea urmatului Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Cu evlavie urmând milostivirii cerești, Moldovei, te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării, te-ai arătat pe tine în turmii tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhie Mihail, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Plinind rânduiala cea pentru noi și pe cele de pe pământ, unindu-le cu cele cerești, te-ai înălțat într-o slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nici cum nu te-ai despărțit, ci rămânând nedepărtat, strigi celor ce te iubesc pe tine.

Lui Dumnezeu a fericiților și de-a pururi pomeniților, titurei sunt locașului acestuia, ca tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toate greșeala cea de

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care călca moarte și pe deavul ai surpa și ai dorit viațumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de apurul pomeniților, ctituri sunt locașul acesta și a tuturor celor care s-au pomenit, se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală să vâștei cu cuvânt, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu Sfinte, că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor tăi, pomeniți Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântul și bunul și de viață, făcătorului tău Duh,

rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici să aduce ce rugăciuni, ce jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne vrâncești pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire Ta, puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de o sândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milosiv să ne fii pentru mulțime bunătății Tale.

miluiește, Dumnezeule, și te se roagă împreună cu noi, spăr în viață, în credință, Sfânt, spăritirea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu Sfintele tale taine, să se învrednicească de cerească ta împărăție.

Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori aceste sfinte catedrale, Beniamin, mitropolitul, șteas, ctitor, miluitor și făcător de bine,

Vorești din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român.

Să fie bine primită jertfa noastră și să se strășluiască Duhul cel Bun al Harului Tău peste noi și peste aceste daruri ce se pus înainte și peste tot poporul Tău. Îndurările unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat,

cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șede de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața.

ce de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de dreapta și a de a doua slăbită și iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă.

pomenească, să ne pomenească Dumnezeu într-o părăția sa, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși, pretrezvia sufletului spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a sfârșit într-o credință. Dumnezeu să aducem ție.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățat.

0: nevrincește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă. Scudeze mă tighema pe tine, Dumnezeu Tată, cel cere și a zice.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Sfinții la ființe pe toate le-ai dus, însă, Stăpâne, caută din ce spui.

0: Venirea Duhului Sfânt.
1: În ziua 23-a lunii mai, pomenirea Sfântului Ierarh Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinodei. Acest cuvios părinte Mihail a trăit pe vremea împărăției lui Leon Armeanul și a fost închinat încă din copilărie de maica sa a slujirii lui Dumnezeu și precum s-a învrednicit a fi de un nume cu Îngerul cel Mare al puterilor cerești, așa și viața lui a fost îngerească, viețuind în curăție, feciorească și în celelalte fapte bine plăcute lui Dumnezeu. Acesta a ales încă din tinerețe viața monahicească împreună cu un bun prieten al său, Teofilac al Nicomidiei, în zilele Sfântului Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, care i-a trimis pe amândoi la o mănăstire zidită pe țărmul Mării Negre, unde, nevoindu-se, au sporit în faptele cele bune și au câștigat îndrăzneală către Dumnezeu prin rugăciunile lor. Și atât de mult au sporit în ostenerile pusnicești, încât veneau credincioșii din ținuturi îndepărtate la ei, pentru binecuvântare și povățuire duhovnicească. Și strălucind ca o rază de stea viața lor călugărească, fericitul patriarh Tarasie i-a socotit pe cei doi smeriți călugări că sunt vrednici de treapta cea înaltă arhieriei și a așezat episcop. Pe Teofilac, episcop în Nicomide, iar pe Mihail, episcop al Sinodei, amândoi păstorind cu cinste poporul lui Hristos, prin cuvântul și prin chipul lor creștinesc de viețuire. Fericitul Tarasie, ducându-se din viața aceasta, a venit ca patriarh la scaunul Bisericii Constantinopolului, Sfântul Nichifor Mărturisitorul. Atunci iarăși s-a ridicat viforul luptei împotriva Sfintelor Icoane. Aceasta s-a făcut fiindcă rău credinciosul împărat Leon Armeanul, vătămându-se de acele res, a pornit prigoană împotriva Bisericii lui Hristos, numind Sfintele Icoane idoli, iar pe cei ce se închinau lor îi chinuia și pierdea în multe feluri de pătimit. El a izgonit pe fericitul patriarh Nichifor și pe ceilalți drept credincioși arhierei de la scaunele lor, iar în locul lor a pus pe eretici cei de un gând cu el. Și se vedea atunci urăciunea pustirii șezând în locurile cele mai de cinste. Iar patriarhul Nichifor a adunat pe cei mai de seamă arhierei ai vremii și, sfătuindu-se, au hotărât să aducă împăratului și scrisori de la ceilalți patriarhi ortodoxi, nădăjduind să-l înduplece de a înceta prigoana. Atunci a fost trimis la Roma la fericitul papă Leon al III-lea, acest Sfânt Mihail al Sinodei, care a și adus de acolo scrisoare prin care se apăra dreapta învățătură cu privire la cinstirea icoanelor. Căci pe vremea aceea, scaunul arhieresc al Romei era ortodox în credință. Deci a mers Sfântul Patriarh Nichifor împreună cu arhierei, având și scrisori de la ceilalți patriarhi la împărat, și au amintit de dreapta credință ce a hotărât la cel de-al VII-lea sinod ecumenic de la Niceea din anul 787. Și osândirea celor ce luptă împotriva icoanelor. Atunci s-a arătat și Sfântul Mihail Episcopul că este vestit mărturisitor al dreptei credințe și mustrător al ereziei. Dar împăratul nu s-a înduplecat, ci întărit în rătăcirea lui, a încercat a înfricoșa pe episcop cu pedepse grele. Nimeni însă nu s-a înspăimântat, iar cuviosul Mihail l-a mustrat cu îndrăzneală pe împărat, apoi a zis: cinstesc Sfintele Icoane ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ale Preacuratei Fecioarei, Maica Sa și ale tuturor celorlalți sfinți și mă închin lor, iar de a ta poruncă nu-mi pasă și o socotesc de nimic. Pentru aceasta a fost surghinit din loc în loc, răbdând vreme de peste 10 ani multe mâhniri și necazuri, ca și ceilalți episcopi drept credincioși, până ce a închis ochii și s-a mutat la odihna cea veșnică. Cinstitele sale moaște s-au arătat izvor de minuni și tămăduiri, iar astăzi sfințitul său cap se păstrează la Marea Lavră din Sfântul Munte Athos. Într-o această zi, pătimirea Sfântului Mucenic Mihail Monahul. Sfântul Mucenic Mihail s-a născut în cetatea Edese din părinți binecredincioși și a trăit o viață sfântă și aleasă. După sfârșitul părinților săi, a împărțit averile sale săracilor și s-a dus la Ierusalim ca să vadă sfintele locuri. Pe vremea aceea, Ierusalimul era stăpânit de agareni, Deci, închinându-se el sfintelor locuri, s-a dus la lavra Sfântului Sava și s-a făcut monah. După o vreme a fost trimis la învățătorul său la Ierusalim să vândă lucrul mâinilor lor. Pe drum l-a întâmpinat un eunuc al Seidei, împărăteasa garenilor, care, văzând frumusețea vaselor lucrate de mâinile lui, l-a luat și l-a dus la stăpâna lui. Împărăteasa, văzând pe monah tânăr cu vârsta, frumos la chip, dar uscat de post, s-a prins spre el de patimă trupească și a început a lămăgi spre fără de legi, zicându-i: împlinește pofta mea, de ești bolnav, te voi vindeca. Fericitul Mihail a răspuns: sunt bolnav pentru păcatele mele, însă sunt rob al Domnului meu Iisus Hristos și nu mă supun ție. Și îl silea împărăteasa la lucrul cel fără de lege, precum odată în Egipt femeia lui Putifar a silit pe Iosif cel prea frumos. Dar înțeleptul Mihail nu se lepăda și zicea: nu-mi este cu putință a face aceasta, deoarece sunt monah și am făgăduit ca până la moarte să păzesc cu lui Dumnezeu curăția trupului meu fără de patimă. Văzând acea spurcată femeie pe monahul cel curat că nu voiește nici de cum să împlinească pofta păcatului, s-a umplut de rușine și de mânie și a poruncit să-l bată. După aceea, fiindcă nu era departe de Ierusalim, a trimis pe monah legat la împăratul lor, părându-l ca pe un hulitor al credinței lor. Împăratul, cercetând cele despre el, l-a dezlegat și l-a rugat să fie părtaș al credinței lui Mahomed. Și Mihail zicea: să nu-mi fie mie aceasta ca să mă las pe, ca să las pe Dumnezeul meu și să urmez diavolului. Deși împăratul încerca să-l câștige cu felurite făgăduieli, Sfântul Mihail a zis: de trei lucruri, de trei, un lucru cer de la tine. Ori dăm drumul la starețul meu, ori bate-mă pentru numele Dumnezeului meu, ori prin sabia ta trimite-mă către Hristosul meu. Împăratul a poruncit să-l ada pe cotravă tătătoare de moarte, iar el, bând o travă, a rămas nevătămat, după cuvântul lui Hristos din Evanghelie, care zice: iar ceva dătător de moarte de vorbea nu-i va vătăma.

a spus tuturor celor ce văzuse. Deci spunea așa, peste un râu era un pod sub care se vedeau priveliște întunecoase, de unde ieșeau negură și un miros nesuferit. Iar în preajma acelui pod erau niște livezi alese, înverzite, împodobite cu feluri, felurite flori și cu ierburi frumos mirositoare. Și se vedeau cete de oameni cu haine albe plimându-se prin ele și era atâta miros de bună mireasmă în locul acela încât cei ce erau duși și stăteau acolo se umpleau de acel miros prea plăcut. Acolo erau și felurite locașuri pline de multă lumină. Între acestea se afla o casă minunată și împodobită cu podoabe de aur, iar de unele dintre ele, aflate pe malul râului, se apropiau ceața și mirosul urât ce ieșeau de sub pod. Aici, la acest pod, se întâmpla un lucru de mirare. Dacă voia cineva dintre cei nedrepți să treacă pe el, cădea în acel râu întunecos și rău mirositor, iar drepții treceau pe el cu picioare, slobode și fără de grijă. Deci acolo, în acele înfricoșătoare locuri, zicea el, a văzut spânzurat cu capul în jos și legat cu o grea legătură de fier pe un oarecare Petru ce fusese mai mare rânduiala bisericească și murise cu 4 ani mai înainte. Și întrebându-l el pentru ce pătimește, i-a spus acela că ori de câte ori se dădea poruncă să bată pe cineva pentru vreo greșeală, el îl bătea cu patimă sălbatică mai tare decât îi se poruncea lui. Și toți cei ce-l cunosc pe el știu că toate acestea așa au fost. Deci să luăm aminte la noi, fraților, că dreaptă este judecata lui Dumnezeu, căreia se cuvine slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o această zi, cuvânt din Pateric, Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care vine în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție miluiește și mi-arte mie greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și neștiință, și mă vrâncești fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale, Tanie. Sfere tare păcate, viața de veci, amin. Cine e tare, cel de taina, să fiu Dumnezeu, părtaș mă primește. Când voi spune vrășmașul tăi, taina ta, nesărătare-ți voi dacă Iuda, și ca tălharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale, taine, Doamne, ci spre temăidurea sufletului și a trupului.
1: Se împărtășește.

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale păzește, sfințești pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine, pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, cu toată darea cea bună și tot darul de sus, de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Harul Domnului să fie peste voi cu al său har și cu al său iubirii de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejde.

cel ce într-o slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruințele Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierahios, cel milostiv Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale cele între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghia însăvârșit, ale Sfântului Ierar Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadelor, și ale Sfinte Mironosițe Maria lui Cleopa, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască.

Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor sfântului cașului acestuia, ale tuturor celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest sfânt jertfelnic, cu tot neamul lor cel adormit și a tuturor celor cărora astăzi li se face pomenirea. Odihnește în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi care s-au pomenit. Hristoase Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață.

singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om. Iar noi, pământene din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis. Pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând în

Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care dai Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte dei pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate, și în cer câte dei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni, neînvrinci și pre noi smeriți și nevrednici Tăi robi, să fim moștenitori aceluiași prea sfânt dar și har, ca și noi, de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău, însuți prea bune împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor Sfântului Locașului acestuia, veniamin mitropolitul cu tot neamului cel adormit, a tuturor care s-au pomenat Sfântul Jerfelnic cu tot neamul lor cel adormit, a tuturor care astăzi se face pomenire, cu tot neamul lor cel adormit, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, cu tot neamul lor cel adormit. Orice au greșit ca oameni în această viață și le iartă lor toate câte au păcălit, cu vorba, cu faptă sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care înși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preu, sau de la altcineva au suferit o anecare ca aceasta, din invidia și din lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunele și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții, care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zidite de tine, că binecuvânt

sale maici, ale sfinților slăvinților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, ale sfinților și dreptilor, Dumnezeu și părinții Achim și Ana, ale sfântului și dreptului.

0: nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Prea cuvioase noastre, Maici, mult milostivei Parascheva, prin roste umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși, pentru mijlocirile sale, că mari dar ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți, al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri de bucurie, Te-au încununat pentru vrednicile Tale. Că femeiestru purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor, prin bună înțelepciune pentru aceasta-ți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrenică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei ce nevăzut întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe Sfinți și pe Îngeri în ajutor la pământeștele ispite. E acum și pentru noi grabnic folositoare, că Te-ai vrednicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povătuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuită al vistierii noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor. Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a sufletelor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pre Tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdii să izbăvi țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare, prin ale Tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Epivata, văzându-Te pe Tine lauda pământului ei răsărind din troale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere Tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile Tale pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare a Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților Tăi, bucură-te, aceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare a hainei smereniei, Bucură-te, îndreptătoare a mândriei, bucură-te, cinstitoare a fecioriei, bucură-te, sprijinitoare a bătrânilor, bucură-te, osânditoare a dușmanilor, bucură-te, miluitoare a săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrenicii, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aducem spre iertare păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căreia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cele ce după vrenicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, semânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător previlor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări. Bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nedejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cine nu te va ferice pe tine cu vioasă, că te-ai vrenicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoare a cereștii măriri, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Ne-au cupriți acum durece, nu sunt spuse niciun ajutor omenesc, la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticălășia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii. Bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli. Bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită. Bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Nelegirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi. Bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, continuirea patimilor. Bucură-te nesprijinitoare celor ce caută numai folosul lor, bucură-te neizbântirea mijlocitorilor celor vicleni. Bucură-te domolirea celor puternici, bucură-te sprijinitoare celor slabi. Bucură-te sepitoare răutăților, bucură-te izvoritoare milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm să alte sufletele noastre, dar nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi Dumnezeu până la sfârșit. Pentru rugăciunile tale preacuvioase și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrenicii, cântându-i Aliluia,
1: Aliluia.
2: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom căuta, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mântuire, care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicii urmat după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicioască, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slavă mânahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștelor, bucură-te, pomeire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea resurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să lăudăm că această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru această mărire aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
2: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați în spăimântă văzând slava lui Dumnezeu, ce a gătit omului depărtat de păcate în tine luminând, văzând taina ce necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, că astăzi tălucește aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoare noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alângătoare a fiarelor sălbatice. Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină. Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune. Bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Făgăduindu-te a îmbrățișat viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată desmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cercetorului venind de la biserică ai schimbat-o părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru o asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatinse, viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palatul nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc. Bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare celor ce ne mângâie. Bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plin de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe ochezășia bunei noastre voințe și a temerii de tine. Rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim, prea cuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela, care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia, și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștere tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatele noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată. Bucură-te, Maică prealăudată, bucură-te, izbăvitoare smerite, bucură-te, lauda celor cinstiți. Bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți. Bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă, îndreptătoare. Bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Deci de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa? Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, îți cântăm ție. Bucură-te și lui Dumnezeu lauda ce cerească, aliluia!
1: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul răsândirii și nevrenicește a dobândit prin rugăciunile Tale starea cea de-a dreaptă în ziua judecății. Prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească. Bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor. Bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei. Bucură-te, izbăvitoare lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea mea și a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit. Prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fără rugăciunea noastră, Sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesecotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vreni să a câștiga milostivirea Ta prin sărguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor.

Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat.

0: miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, Rezvă mare, mila ta. Rugămâne, ți auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sfârșire și chevenisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părintele Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosuftei, Hristostem, Iustin și Hristostom, Protosinghile Paisie Teodosie, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Larion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, Diaconii Ioan și Matei, monahul Zosim, arasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasie, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Viliana, Serafima, Spiridona, Teodore, Fimia, Febe, Epiharea și Nectaria, arasoforele Anastasia și Teodora, Salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghile Teofan, Arsenii, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care sunt de față, și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Doamne, sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinăm strigănție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Ca un bun iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, de grabă din gând din patul durerii, rugămâne, ți auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca Domnul Dumnezeu să revește asupra robilor săi elevi și studenți, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă, să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava preasfântului Său nume, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, milostivie, Stăpâne, milostivie nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Ca milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte binecuvintează!
0: Cea ce slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească rugăciunile, sănătate, iertare de păcate, mântuire și cele de folos să ne dăruiască.
1: Amin.

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea, totdeauna binecuvântând pe Domnul.
1: Binecuvântat.

0: Veniți să ne închinăm împăratului nostru, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție împăratul ceresc mânghietorule Duhul adevărului care pretutindeni pe toate le împlinești. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului, inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu că pasărea și-a aflat casă și turturea cu cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta în vecii vecilor, Te vor lăuda, fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, sfârșire în inima sa, pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Binecuvântare va da cel ce pune lege, merge, vor din putere în putere arăta, să va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău, că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău întors, răbimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors-te de către reițimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul Tău se va vezili de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă, auzi voi ceva grei întru mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se lășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pace s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești, mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezeu, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, căci mare ești Tu, Cel ce faci minunții, ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu. și nu te-au pus pe tine înaintea lor, dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește de tăria ta, slugii tale, și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Înălțată-te într-o slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie, făcând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignire răbdat, bunule, care cu moarte pe moarte ai predat și învierea ai arătat, ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe robii tăi. Ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni, milostive primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Lui și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Linind rânduiala cea pentru noi și pe cele de pe pământ, unindu-le cu cele cerești, ai înălțat într-o slavă Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nici de cum nu te-ai despărțit, ci rămâne nedepărtat striștilor ce te iubesc pe tine. Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților, ce au să fie în sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povăzuiți, ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavii tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare, de Dumnezeu te mărim.

Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru cel ce îndelungă răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit îl harului celui binecunoscător, intrare în rai făcut și cu moarte pe moarte sfârmat. Frățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele tău, că s-au stins într-o deșertăciun zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, alepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc. Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă, înălțăm împreună cu Părintele tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea.

Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te-i foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui nori în suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și setea își vor potori. Peste acerea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdează spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că ți-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Poate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna.

când te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele, într-un caz m-ai desfătat, milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor, până când grei la inimă pentru cei iubiți de șertăciunea și căutați minciuna. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său, Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. Dată-i veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unde lemn ce s-a înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi că Tu, Doamne, deosebi într-o nădejde mai așezat. Raiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înainte Ta și mă voi vedea că Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi, urtei pe toți cei ce lucrează fără de lege. Pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna de ucigași și de viclean, se scârbește Domnul. Iar eu, într-o mulțimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina mă voi spre sfânt locașul Tău, într-o frica Ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptate Ta, din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbele lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegirilor lor, alungă-i pe ei că Te-au amărât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc întru Tine. În veac se vor bucura și Te vei sălășlui întru ei și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunăvoirii ne-ai încununat pre noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, vindecă-mă, Doamne, că s-a tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când. Întoarce-Te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta. Că nu este într-o moarte cel ce Te pomenește pe Tine și în iad cine Te va lăuda pe Tine. Ostenit am într-un suspinul meu, spălat voi în fiecare noapte, patul meu cu lacrimile mele, așternutul meu voi iuda. Tulburatul s-a disperat, ochiul meu, îmbătrânită-mă între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. A auzit Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește. Ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne, Dumnezeul meu, de-am făcut aceste de să nedreptate în mâinile mele, de-am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei. Să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prinde să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia Ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit. Și adunare de popoare Te va înconjura și peste ea la înălțime Te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchi Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă. Dumnezeu este judecător drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce sabia sau valuci arcul său l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelte de moarte. Săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapă a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui, silnicia lui să se coboare. Lăudați voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui preanalt. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a sugarilor Ți-ai pregătit laudă pentru vrăjmașii Tăi, ca să nimicești pe vrăjmași și pe răzbunători. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că Ți-amintești de el sau fiul omului că-l cercetezi pe el? Micșoratul ai pe el cu puțin față de înger, cu slavă și cu cinste l-ai încununat. Pusul ai pe dânsul peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile și boii toate, încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: Din cartea facere citire.
1: Să luăm aminte.
0: Auzind Avram că Lot, rudenia sa, a fost luat în robie, a adunat oamenii săi de casă, 318, și a urmărit pe vrăjmași până la Dan, și năvălind asupra lor noaptea, el și oamenii săi au bătut și au alungat până la Hoba, care este în stânga Damascului. Și au întors toată prada luată din Sodoma, au întors și pe Lot, rudenia sa, averile lui, femeile și oamenii. Și când se întorcea Avram după înfrângerea lui Chedar la Omer și a regilor uniți cu acela, i-a ieșit înainte regele Sodomei în Valea Șave, care astăzi se cheamă Valea Regilor. Iar Melchisedec, regele Salemului, i-a adus pâine și vin. Melchisedec acesta era preotul Dumnezeului celui preanalt. Și a binecuvântat Melchisedec pe Avram și i-a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Și binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale
2: înțelepciune.
0: Din Deuteronom citire.
1: Să luăm aminte.
0: Zisa Moise către feciorii lui Israel: iată, eu vă dau pământul acesta, mergeți și vă luați de moștenire pământul pe care Domnul a făgăduit cu jurământ să-l dea părinților voștri, lui Avraam și lui Isaac și lui Iacov lor și urmașilor lor. În vremea aceea v-am zis: nu vă mai pot povățui singur. Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulțit și iată, acum sunteți mulți la număr ca stelele cerului. Domnul Dumnezeul părinților voștri să vă înmulțească de 1000 de ori mai mult decât sunteți acum și să vă binecuvinteze cum v-a făgăduit El. Cum dar voi purta singur greutățile voastre și sarcinile voastre și neînțelegerile dintre voi. Am luat dintre voi bărbați înțelepți, pricepuți și încercați și am pus povățuitori peste voi, căpetenii peste mii, peste sute, peste 50, peste 10 judecători peste semințiile voastre. În vremea aceea am dat poruncă judecătorilor voștri și am zis: să ascultați pe frații voștri și să judecați drept pricina ce ar avea un om atât de cu fratele lui, cât și cu cel străin. Să nu părtiniți la judecată, ci să ascultați și pe cel mare și pe cel mic. Să nu vă sfiiți de fața omului, că judecata este a lui Dumnezeu.
1: Înțelepciune.
0: Citire din Deuteronom.
1: Să luăm aminte.
0: Zisa Moise către feciorii lui Israel: iată, al Domnului Dumnezeului tău este cerul și cerurile cerurilor, pământul și toate cele de pe el. Dar numai pe părinții tăi a primit Domnul și i-a iubit și v-a ales pe voi sămânța lor de după ei din toate popoarele, cum vedeți astăzi. Deci să tăiați împrejur inima voastră și de acum înainte să nu mai fiți tari la cerbice, că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Stăpânul Stăpânilor, Dumnezeu mare și puternic și minunat, care nu caută la față, nici nu-i amită, care face dreptate orfanului și văduvei și iubește pe pribeag și îi dă pâine și hrană. Să iubiți și voi pe pribeag, că și voi ați fost pribegi în pământul Egiptului, de Domnul Dumnezeul tău să te temi, numai Lui să-i slujești, de El să te lipești și cu numele Lui să te juri. El este lauda ta și El este Dumnezeul tău, Cel ce a făcut cu tine acele lucruri mari și înfricoșătoare.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

dorim după mântuirea ta. De aceștia păzești în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul, toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducerea minte. Fie stăpânirea

ale Sfinților Voievozi Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu Părtători Părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniil Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neanț, și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfintelor Cuvioase Maici Parascheva de la Iași, Teodora de la Sihla și Mavra din Ceahlău, și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfântului Cuvios Simeon din Muntele Minunat, Sfântul Mucenic Serapion, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ale Sfinților de Dumnezeu purtători, 318 părinți de la

Eu stănesc și slujesc părinții frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în bun, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință. Părinții frații noștri, drepți slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfârșit.

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întrutot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni, biruitori, mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri, ale sfântului Simeon, cel din muntele minunat, ale sfinților părinți de la sinodul întâi ecumenic, ale sfintei mărturisitoare Blandina și ale celor dinpreună cu dânsi, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi.

Pătează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul, și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh.

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Cuvios Simeon, cel din Muntele Minunat, ale Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii au lăuda, căci apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile tale noi nevrednici, că de nu ai fi stat înainte rugându-te. Cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Potrava șarpelui, bând eu de porțile iadului, m-am apropiat cu adevărat și tu ceea ce te bucuri de izvorul vieții. Cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșugure am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit afund de ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care sunt spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită. Și de toate primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrenice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urcisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, îndrănit prin cumplite săgeți înveninatele putrivnicului, plâng ticăloasa soartea sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și trecând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Numele pădea, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ce în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune. Dar tu, picurând roua milei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cu vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos. Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din sus a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, și către o zi nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă Fecioară părătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta avem preacuvioase, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat, și viață netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii. Pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uite poporul tău și casă părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive curățește mulțimea greșelilor noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat. Și acum, trebuindu-mi ajutorului al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, se sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate, vrednice de toată pedeapsa? Fără numai tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioase și locul strălucire îngerești, mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l prea cuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singura ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrămâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credință ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele.

0: Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Lacrimile și ostenelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anul de vindecări. Pe Dumnezeu iau scapă

0: Ta ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Deodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monacul Zosima, Rasoforul, Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie și de grav, ridică din patul durerii. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi pomeniți și toată dorința și cererea lor, fă o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Ne rugăm ție,

Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sindrocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și les, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru. Să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne

0: nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Părinte binecuvintează!
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în